0: キジェシシデアプリシャマハデーワキジェシシアラプリジマハデーワキジェシシマダクリシナバガワナキジェシシヴィシュワグルパラハンスワイマヘシュワラナンダジグルデーワキジェシシアワタルジマハラジャキジェ
1: ナモパルワティパテハラハラマハデ
2: Mivel Arjun Purimár itt van, úgyis mi fog...